Pereira. Eranie, te fane ko tai mai haka nahu ya kanta kato. No leira te nakotai, te nakotai.